Frank had je al verteld over die andere songs, nietwaar? Uit 2007, allemaal uit Welcome en Welcome Back had je ook. En Sjaan heeft ze ook gezongen. Welkom, welkom, zeg ik ook tegen u allen. En keep on listening to Jala Radio. Sunter Jaye. La, la, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala, Jala